0: Tom Hell og Over You.
1: Og Lesja kommune er altså vertskap for landskytterstevne denne uken her. Og ordfører i Lesja, Marianne Skotte, har invitert til en litt annerledes konkurranse. Hun utfordrer alle ordførerne i Innlandet, i tillegg til ordførerne i Rauma og Oppdal, og fylkesordføreren og statsforvalteren til en uhøytidelig skytterduell.
2: Ja, god morgen, Marianne.
3: God dag.
2: Ja, du, hvorfor denne invitasjonen der?
3: Nei, jeg tenker jo at det er jo litt uhøytidlig, og at det skal jo være litt like artig opp at dette er landskytterstevne, så hvorfor ikke? Hvorfor ikke invitere de andre ordførerne til duell?
1: Ja, men, og hvor lang blir deltakerlisten her da? Hvor mange har sagt ja?
3: Så langt så har jeg telt 16 ordførere, med inkludert statsforvalter og fylkesordfører da.
2: Ja, og hva ditt forhold til skyting på blink?
3: Det må jeg si veldig labert.
2: Hva det, ja?
3: Jeg har trent litt, men har aldri vært noen skytter, men det er jo en veldig publikumsvennlig sport da. Så jeg tenker at det der blir egentlig bare artig.
2: Ja, og du har trent litt. Hvordan gikk det da?
3: Jeg traff rett til blinken, for å si det slett.
2: Du gjorde det, ja. Så bra da.
1: men er det da, jeg mener om at jeg vet jo ikke helt erfaringen til alle ordførerne her, er det noen som peker seg ut som en forhåndsfavoritt i duellen?
3: Ja, helt klart. Og så har den skytterkongen i Nordre Land. Han har jo vunnet landskytterstevnet 2 ganger for skytterkongen.
2: Ja.
3: Så det, han bør jo egentlig stille med et lite handicap, synes du?
2: Ja, hva heter han?
3: Ola Tore Dokken.
2: Ja. Du har du ikke vurdert å la, ikke invitere han?
3: Jeg har egentlig mest vurdert å sabotere skiva hans.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Ja, men hva handicap tenker du? Liksom, bind for øynene da kanskje, eller?
3: Ja, det, enten det eller han kan ha stående skyting, det får se i dag. Men uansett, han er jo en ordfører og invitert på like linje som de andre.
1: Altså akkurat bind for øynene, du er tryggere med stående skyting kanskje, som
2: ja.
1: Handicap.
2: Ja, det er kanskje det.
1: Men du, hvordan er det å arrangere landskytterstevne og få lov til det i kommunen?
3: Ja, det er kjempestort. Og må jo bare rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp. Dette her er jo verdens største utendørs skytekonkurranse, så klart også 2000 innbyggere, når det kommer nesten 20.000 tilreisende, så er det stort for en liten fjellkommune.
2: Ja, hvordan er det å plutselig liksom tidoble seg, 20-doble seg?
3: Nei, det er stor stas. Det er bare å se at det har rest i en liten by borti Bøleira. Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy. Og det er jo femte gangen å arrangere, så det er... Og så har du litt erfaring da.
2: Ja, og hva gjør det med næringslivet når det kommer så mange som plutselig skal begynne å bruke butikker og sånne ting?
3: Næringslivet, de har jo organisert seg slik at de er veldig klar på dette. Men klart, det vil jo omsetningen vil jo bli kjempestor. Det er jo estimert at landskytterstevnet gir jo 100 millioner i omsetning i vår region da.
2: Ja, det er jo knallbra da.
1: Ja, det er solide tall.
2: Men altså før landskytterstevnet er ferdig, altså før dagen er omme, så har du vært på skytebanen. Hvordan tror du det kommer til å gå i dag? Hva er du fornøyd med?
3: Jeg har ingen forventninger til meg selv. Nei, hvis du treffer rett i blinken, så skal jeg være fornøyd til.
2: Ja.
3: Så høytidlig
1: er det. Hvor tid er det egentlig? Hvor lang tid har du på å forberede deg nå?
3: Og skal treffes klokka 11, og så starte konkurransen 13.30. Og så er det offisielle åpning til landskytterstevnet klokka 15 i dag.
2: Ja. Du, lykke til, og så det kan hende at det er en så stor favoritt som kommer til å vinne, men vi heier på deg, Marianne, akkurat nå.
3: Takk, det trenger.
2: Ja. Marianne Skotte, som altså ordfører i Lesja kommune.

0: valgte den fineste sången.
1: Aspen, har du hørt den før? Hør her.
2: Per, du lyver!
0: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
0: Altså, jeg har aldri lyst til å si Per Gynt, men det er vel Mor Åse.
1: Ja, men du har sikkert rett i at det kommer fra teaterstykket Per Gynt skrevet av Henrik Ibsen.
0: Ja, altså det er jo et stykke som på en måte har blitt spilt verden over.
1: Ja, og kanskje, jeg tror kanskje 100.000 ganger i minst, kanskje mer.
0: Ja, kanskje mer. Ja.
1: Og da er det på tide kanskje med enda en oppsetning.
0: Ja, selvfølgelig, og den oppsetningen den er utendørs, altså på, ved Gålåvatnet. Og han som spiller da Per Gynt, han,
1: Kjølvaste Per.
0: Ja, han er altså en av Norges største skuespillere.
1: Vi skal straks vi snakke med Torbjørn Harr.
0: Ja, og han skal ikke bare være skuespiller, han skal også være musiker. Og han spiller saksofon. Mm-hmm. Og da lurer jeg jo vi da på, selvfølgelig, sant? Når du spiller saksofon, du vet hvordan den er, den er liksom en sånn bøy nede, sant? Altså, så hvis det regner, så går jo regn rett ned i saksofonen.
1: Det er jo stort hull som peker mot himmelen.
0: Ja.
1: Det er klart det blir fullt av vann hvis det regner.
0: Ja, det må vi høre mer om straks. Men før det, Apologize, Matilda og Omar.

0: 20 minutter over 8. Dette If I Let You Go med irske Westlife. Og jeg fikk altså rett og slett litt sjokk da jeg leste om Westlife, for jeg tenkte, jeg må jo lese litt om den musikken vi skal spille. Mm. Og det er jo The Boyband da, bestående av fem menn.
1: Ja.
0: Men det var jo gutter da.
1: Ja.
0: Ja. Men i utgangspunktet så var det seks kompiser.
1: Ja, som hadde startet rett og slett et ungdomsband i hjembyen i Irland. Seks kompiser som koser seg på skolen og lager band, det er jo vanlig.
0: Ja da, men så skjer det sånn at de begynner å bli store, eller de begynner liksom skal bli litt større og sånn, og så kommer det en eller annen ekspert inn og så sier, vet du hva? Tre av dere har ikke det utseende som skal til.
1: Ok, for støgge.
0: Ja, uff da, det var ikke det.
1: Var det han sa?
0: Ja, antageligvis. Ut med dere, så er det audition, to nye inn. Og så blir det Westlife og den suksessen.
1: Hva tenker de tre som blir kastet ut da?
0: Nei, det vet jeg ikke. De må jo bli utrolig skuffet. Og jeg tenker at det der jo en forferdelig bransje.
1: Ja, men god musikk da.
0: Ja, ja. Det blir jo det. Ja. Du, jeg har jo sagt noe under musikken at du er altså en stor baby.
1: Ja, du har det flere ganger.
0: Flere ganger. Altså, du er jo 31 år, så jeg kan liksom si det. Du er liksom ikke 18.
1: Nei.
0: Fordi du har aldri smakt krabbe.
1: Nei, det har jeg ikke, og jeg har ikke noen unnskyldning eller forklaring på det. Jeg har aldri smakt krabbe.
0: Hvorfor har ikke du smakt krabbe?
1: Nei, som du nettopp sa, så har jeg ingen unnskyldning eller forklaring.
0: Men hør på dialekten din. Du er jo ute, du er født i Fjæresteinen her, ute, utenfor Bergen.
1: Ja, så... På Haukeland sykehus da.
0: Ja, ok. Ja. Ja, men du skal få lov til å smake krabbe, det er noe helt sikkert, for det er det jeg lurer på med dette med krabbe, jeg synes krabbe er veldig godt. Mm. Hvordan vet du om det er mat i krabben du kjøper, eller du har fanget?
1: Du vil ha tips, du. Det er hvordan du skal bli den perfekte butikkspeider.
0: Ja, klart det. Ja. Det er jo sesong for det. Sivert Høyheim og The Volunteers Into the Sea, det passer jo fint. Og du er altså på opptur her i NRK P1, 9 minutter over 8 klokken blitt.

0: Sivad Høyem og The Volunteers Into the Sea.
1: Og mange som Into the Sea og fisker, eller om du kjøper krabbe da, lurer jo kanskje på det samme. Hvordan kan du vite om det faktisk god mat i krabben før du åpner den? Finnes det noen tegn du kan se allerede på utsiden?
0: Ja, og da har vi invitert en som kan mye om dette, Knut Magnus Persson. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du daglig leder hos Skal Marin, som da henter sjømat opp fra havet.
2: Det stemmer.
0: Ja. Du, kan du man se på en krabbe som ikke er åpnet om det mat,
2: ja? Ja, det en god del tegn man kan se etter da. Så jo mørkere krabben jo bedre er som oftest matinneholdet i den.
1: Og mørkere, altså mørkere rød farge og dypere rød farge?
2: Ja, mørkere rød farge, mer brun under klørene. Så jo lysere den jo nærmere har vært skallskiftet ofte, da, så da det mindre mat i den. Og jo mørkere den blir, og jo mer ut på høsten vi kommer, jo bedre blir den.
0: Ja, men hvorfor er det mindre mat når den har skiftet skall?
2: Det fordi den bruker energien på skallskiftet.
1: Ja, ja. Går rett og slett ned i vekt.
2: Ja, går ned i vekt. Han mister skallet sitt, og så må han lage nytt.
0: Er det andre ting du kan se?
2: Ja, du kan se det på klørene også, så hvis klørene har mindre hår på seg, så har de brukt de mer.
0: Ja.
2: Så da vet du at da har jeg vært mer aktiv og spist mer da.
0: Ja, så du skal liksom ikke ta den som ser finest ut?
2: Nei, du skal helst ta den som ser grovest ut egentlig. Den som ser ut som har vært i en kamp og har litt rur og litt forskjellig på seg. Da er det større sannsynlighet for at det er mat igjen da.
1: Men størrelsen da, altså, du har jo en krabbe foran deg akkurat, nå ligger jeg på en tallerken her. Jeg vet ikke hvordan du vil beskrive den, jeg er en helt gjennomsnittlig stor.
2: Ja, det er gjennomsnittlig hundkrabbe.
0: Ja.
2: Ja,
0: og er det forskjell på hvor størrelse og hvor det er mat i de? Altså, er det altså, store eller små?
2: Ja, jo større en krabbe, jo mer mat må en ha for å kunne bli full.
0: Ja.
2: Så noen plasser der det er masse kjell, for eksempel på sandbanker og sånn, der kan du finne store handkrabber som har spist seg godt opp, og som kan være skikkelig fulle da. Men så er det sånn med krabbe som med alt annet, det er veldig varierende langs kysten, hvor mye mattilgang det er, og hvor stor populasjonen er av krabbe.
0: Ja.
2: Så der det er mindre krabbe og mye mat, der er det mer mat i selve krabben da.
1: Men du, altså ditt trente øye, som vi jo kan si er godt over snittet trent, ser du på en måte med en gang, ja, den der, jeg ser klørene, jeg ser fargen, her er det mat.
2: Ja, det, på en måte kan du si det, men så er det alltid sånn, med selve innholdet i krabben, så er det vanskelig å si om den er mat i da.
1: Ja, for du tok den der opp i sted og ristet på den.
2: Ja, og den er jo kokt, så da kjente jeg at her er det litt vann igjen, den har surklet litt inn i, så da er ikke den liksom helt bra, men det kan være bra med mat igjen selv om.
0: Ja.
2: Men en skikkelig bra krabbe, den skal nesten være spennende, ja, gått ut av sitt gode kinn, holdt jeg på å si. Det er det mellomrom mellom baklokket og selve skallet. Da. Mm.
0: Du har jo holdt på med dette i mange år. Det der å åpne en krabbe som er masse mat, er det en god følelse det?
2: Ja, det er en god følelse. Jeg elsker jo krabbe. Jeg synes det er et av de mest fantastiske produktene vi har langs kysten vår.
0: Vi har jo en lang kyst, og mange tenker, jeg skulle hatt en sånn krabbetegner og satt den ut og fått noen krabber. Er det noen steder man bør sette de?
2: Ja, det er jo... mye lokalkunnskap da, og masse... Men sitter de på plasser, skrånende plasser, kanskje der det er steinur, og så er jo agne vel så viktig som hvor du setter de nærmest.
0: Ja, hva har du i tegn?
2: Nei, fersk pale og berggylt er jo veldig, veldig god mat. Og da må du ikke sløye dem på forhånd, du må bare snitte fisken sånn at mest mulig lukt kommer ut da.
0: Ja. Du, er det noe lyd her?
1: Jeg hører litt lyd.
0: Har du en levende krabbe også?
2: Jeg har en levende krabbe.
0: Ja, ta den opp da. Ja, for jeg hører, altså det er en sånn isopor. Det er ikke sikkert du som hører på hører det, men jeg kjenner det inn i...
1: Jeg hører det
0: i krabbe. Se der kommer han, ja.
2: En liten krabbekrølle.
0: Ja.
1: Han er litt kjennert han.
2: Ja.
0: Er det mat i denne, tror du?
2: Ja, denne ser veldig bra ut.
0: Ja,
1: den er brun og...
0: Ja, den er veldig brun.
2: Og så kan man også sjekke, du har alle fem klørene, så helt bakast, så hvis man trykker forsiktig der, må ikke trykke fart, for da kan du knuse gjennom krabben.
0: Ja.
2: Hvis du trykker der og det er mykt, så er det et dårlig tegn.
1: Okay. Hva er de lydene vi hører her da?
2: Nei, det er krabben som ligger og koser seg oppe i kokkassen. Okay. Vi skal hjem og kokes etterpå, sånn at det blir lunsj, lunsj i hjemme.
0: Nei, vi må ikke tenke på det, stakkars krabben. Men det er sånn at Tarje som står her, han er 31 år gammel, fra Bergen, har aldri smakt krabbe. Og jeg tenker at han må jo få lov til å smake, må ikke han det?
2: Det må.
0: Ja.
2: Har en liten prøvebit med til han der.
0: Ja, og spørsmålet er, synes han det er godt?
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg. Jeg er alltid åpen for nye smaker.
0: Du er det, ja. Ja, men før det.

0: Ja, finnes det noe mer, eller Lockhart, var det? Veldig fascinerende her, Tarjei, for du ser jo nå at Knut Magnus Persson har knust litt krabbe, sånn at du skal få lov til å smake. Og du var, altså, jeg har aldri sett dette før, sa du?
1: Nei, han reiv jo bare av kloen og dunket den med en kniv. Og...
0: Ja, hva synes du når du ser han gjøre det?
1: Nei, det synes jeg han har gjort det før i alle fall.
0: Ja, det har du.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor skrubbegynt engang.
2: Jeg har gjort det mange, mange ganger.
0: Ja, hva er det, Tarjei, skal få nå? For nå ser du, nå har du tatt den største kloen. Er den liksom den letteste å like?
2: Ja, jeg tenker det er letteste å like. Det er hvitt kjøtt, smakfullt.
1: Er det forskjellig smak på klo og innmat?
2: Ja, ja, så innmaten er kanskje mer stram på smak. Ja. Så du trenger ofte kanskje mer tilbehør til innmaten. Men der er det mange som...

0: magesekken til krabben. Og jeg som barn så tenkte jeg, denne dør du av hvis du spiser. Men du gjør ikke det, sant?
1: Nei, jeg tror ikke du dør, men du kan kanskje bli syk, men så er jo den kokt sånn som det andre, så, men vi tar jo den vekk. Og,
0: er det lett å finne den?
1: Ja, det er lett å finne den. Så du har under øynene på nedsiden av skallet, så har du gjelleåpningen, og det ligger to lokkene.
0: Ja.
1: Så når du har delt krabben fra hverandre, så er det egentlig bare til å trykke ned på den i midten, og så knekker hele paven av.
0: Ok, og da tar du den ut. Hva farge er det på den? Da
1: tar du den ut. Nei, paven er hvit, og så er det ofte litt, kanskje litt svart på selve den sekk, magesekken da.
0: Ok, nå må vi slutte å snakke, for nå skal Tarje få lov til å smake. Ja, derfor, nå får du den over bordet.
1: Jeg får en god klo her.
2: Ja,
1: en god klo.
0: Ja.
1: Og så er det et bein i midten på den.
2: Sånn. Ja, så det er, som, det er som en kyllingvinge.
1: Ja, det er det.
2: Ja, men da får den bare...
0: Det blir... Kyllingvinge.
2: Ja, men med bein i midten.
0: Ja, ja, ja, det er veldig fint. Veldig, veldig bra.
2: 1. august 2026. Min krabbedag.
0: Ja.
2: Ja, så gleder jeg meg. Ja, den var jo god.
0: Ja, hva smakte det?
2: Hva smakte det? Det smakte jo hvitt. Ja, det smaker jo hvit fisk på det. Nå tar jeg med en gang.
1: Ja.
2: Altså, man tar tygg av en torsk.
0: Det er det, ja.
2: Ja, det er min første assosiasjon.
0: Ja, men det er litt artig å få høre hva første assosiasjon er.
1: Ja, ja det er det. Jeg husker ikke min...
0: Nei, det var akkurat det. Akkurat det. Men nå spiser man sånn rett på, altså rett... Det er jo veldig godt det også, men...
1: Ser ut som han liker det godt.
0: Ja, han liker det. Ja, men det er jo bra da.
2: Det er frokost dette her.
1: Ja, det er næringsrik og god frokost.
0: Men hva tilbehør kan vi ha til det, tenker du? Altså, det er selvfølgelig majones og sitron og sånn, kanskje?
1: Ja, altså hvit loff eller... Men så kan man lage krabbesalat og... Altså, jeg også synes jo krabbe litt grann pepper på det hvite kjøttet og på innmaten, det er jo kjempegodt.
2: Jeg tenkte på det nå, det hadde ikke vært feil med litt salt og pepper på denne bare gode.
1: Så altså, det er jo det ganske, så jeg koker alltid krabben i enten sjøvann, eller bruker 35 gram salt per liter vann da.
0: Ja.
1: Så det er jo en del salt i det, men det er mange som putter enda mer salt på for å få enda mer smak da.
2: Det var kanskje litt antiklimatisk, bygge så mye opp til det, så var reaksjonen min. Ja, det var jo godt.
0: Ja,
2: det er så hyggelig,
0: ja. Ja. Men hvor mange krabber regner man per person, tenker du?
1: Nei, hvis man kjøper krabbe i butikken, så er det kanskje to krabber, tre krabber til hver. Når jeg koker krabbe, så er det ofte 5-10 krabber per person.
0: For det er litt sånn puttelarbeid, da.
1: Ja, så er det jo alltid en risiko, sant? Krabben kan se god ut, og så er det ikke sikkert den er like god inni, og så er det noen de spiser ikke det inni, så da må du ha... kompensere med mer klør.
0: Ja, og så har du de små klørene. Er det noe særlig mat i de?
1: Det er ikke så mye mat i de, men det er veldig god mat da.
0: Oh, ja.
1: Det er jo kanskje det beste. Jeg elsker å sitte og knekke de ut og putle for meg selv.
0: Skal du gjøre det i dag?
1: Det skal jeg.
0: Ja, skal du spise den som du har foran deg der?
1: Den skal fortæres.
2: Ja, nå har jeg tatt den beste kloen nå.
0: Ja,
1: ja men jeg har mer krabbe.
0: Men det er jo sånn med barn, tar jeg, ja. Babyer.
2: De får det beste,
0: ja. De får det beste, ja. Nei, men det er veldig bra. Knut Magnus Persson, du er altså daglig leder hos Skalmarin. Tusen takk for at du kom til oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Nå, jeg føler vi har lært mye.
2: Jeg har lært mer enn jeg trodde noen har kommet til å lære.
0: Ja, jeg har... Ting jeg ikke visste. Nå skal vi ha litt George Michael, Too Funky. Klokken er 5:08. Du er på oppdur her i NRK P1. Kanskje jeg skal ta meg en klo, jeg også?
2: Ta meg en klo.
0: Ja, jeg tror det.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway.
1: Vi snakket om krabber og debatt om majones. En anonym skriver som svar: selvfølgelig må en ha majones på krabbe og reke. Ha på majonesen først, det fungerer som lim når reken og krabbe kommer på skiven.
2: Såpass.
1: Så det, det var i hvert fall den talen klar.
2: Ja, ja, men altså man er jo forskjellig da. Så ja. Sånn er det, du, heldigvis er vi forskjellige. Det går an å se på avstemmingen også.
1: Ja, vi har hatt spørsmålet: hvor lenge holder de positive virkningene av ferien seg for deg? 25% har svart forsvinner etter første hverdag. 62% sier det varer noen uker. 13% skriver det varer helt til neste ferie. Jeg vil være som de 13%.
2: Jeg også. Ja, ja, men det går, det går an å bli sånn, tror du?
1: Det er bare å prøve.
2: Ja.
1: Bare lat som du har ferie nå.
2: Skal jeg late som jeg har ferie nå?
1: Akkurat.
2: Ja, nå er snart vår tid på luften over, så kan jeg ha ferie til i morgen tidlig.
1: Ja, det har du faktisk.
2: Ja, jeg har det. Hva skal jeg bruke den til? Være sosial?
1: Kan være sosial, lage litt middag.
2: Forbundet.
1: Rydde i kjøkkenet.
2: Ja, rydde i kjøkkenet. Det har jeg allerede gjort. Ja. Så det slipper jeg. Lotte, den fineste sangen, ha en fin lørdag.
3: Den fineste sangen skal du få. Om det

ut. Som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

Rolfa og uvær I NRK P1. Jeg har laget en avstemming I appen NRK Radio. I dag så kan du velge mellom tre norske låter fra 80-tallet. Og hvilken låt vil du høre litt senere I sendingen? Det Coco med Life Must Go

0: Ting er sant.
1: Lille Cæsar og låta Elsker deg fra skiva Adam som kom ut I slutten av mai. Og denne låta får du nok høre hvis du skal på konsert med Lille Cæsar I høst og I vinter. Det blir en solid Norges-turné for han etter kvart nå. Så håper jeg du har en fin, fin lørdag sammen med meg og sammen med Kurt Nilsen. Dette Going All In.

0: en vær selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: En ekte norsk klassiker, Øystein Sunde, kjekt å ha. Og nå skal du få Rakel med Jamei.

I Really Like You. Ja, hyggelig melding det fra Carly Rae Jepsen. Og før det var det Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkertøm som sang Trøstevisa. Og en av de første sangene vi hørte fra DDE var jo den om vinsjen på kaja I Namsos. Og teksten var det en forfatter fra Otterøya som stod for, nemlig Idar Lind. Og straks forteller han historien bak denne teksten.